0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: traži.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.